0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: više.
1: Poštovani posjetitelji, live geste, dobrodošli u našu kompoziciju Simfonija bola. U prvom poglavlju objasnit ćemo vam patnju mladog Huberta, jer ubijati se mora.

0: dragi naši, poštovani slušatelji, evo nas u drugom dijelu pjesme u kojoj smo otpjevali Dijanu, boginju lova. Mali spoiler, Dijana je opaka.
1: Bogovi su lovci i boginja Dijana, zaštitnica djevica, zaštitnica lovaca. Kad se jednom gola kupala u šumi, vidio ju lovac po imenu Akteo. Vjesna ga Dijana pretvorila u jelena i onda su ga pojeli vlastiti psi. Dijana je opaka ubila i Oriona, jako ga je voljela, dobio je

0: Sveti Humbert i boginja Diana stižu u selo Momljan na Bujištini. No prije toga, niti ga čati ga je Istra. Ho-ho!
1: Šuma puna falusa, Graciano, Faraon, Efendija, Rino, Franco i Nevio.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: od mlade.
1: Je.
0: Pacivali su polinju štacijuni kako bili brodi, kroz tunele, priko mosti. Ma je bilo hi je dosti, aj bilo hi je dosti. Ki fali more, na dnolu pušti kosti.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: I kako to da shvatim, završio je sjajno, sjajno, sjajno, sjajno!
1: U postelji svojoj utopio

0: krvi.
1: Od koga, makar zašto, ustrijeljen je u noći, po svom životu zadnji, a po smrti prvi, prvi, prvi, prvi! Kao da je vječno varao u igri. Triumfalno sasvim završio put. Zar je u njem bilo toliko života da je zaslužio tako slavnu, slavnu, slavnu, slavnu smrt? Ali svatko u svojem jadu

zonke zikhona senziwa ayo le mali enelanda phansi emgodini izinto zonke zikhona senziwa

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Vi mladi naraštaj koji se danas razvijete, koji idete u škole, koji učite da budete sutra mogli nositi na sebi teret koga naša zajednica mora da nosi. To je stvaranje bolje i sretnije budućnosti. Vi imate svu perspektivu i sve uslove da se u našoj zemlji čim bolje razvijete. Zato mi našu djecu moramo da učinimo svjesnim potrebe jedinstva naše zajednice. A vi ste ti mladi naraštaj, vi ste ti nosioci i taj cement koji će cementirati našu zajednicu, da te razne nacionalističke, još sitne, ili tako rekoć, pojedinačne pojave nestanu iz našeg svakodnevnog života. Ja vjerujem u vas kao naše kao na našu novu generaciju koja će uzeti sve najpozitivnije što je danas dala naša starija generacija. Živjeli mi, dragi moji pioniri i pionir.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ok. Ok.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.